našli šaje. Gigi Migi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Veoma potrebna stvar. Bila jednom jedna četkica za zube. Zelena, sjajna, kvalitetna. Uvijek je bila tužna, jer nikome nije bila potrebna. Nikoga nije čistila. I stidjela se što ništa ne radi. Zato je često plakala. Jednom četkica odluči. Dosta je bilo. Idem naći bilo kakve zube. Izađe ona iz kuće i upita prvog koga sretne. Recite mi, molim vas, ko ima zube? Češalj. Hvala, idem pronaći češalj, reče četkica i veselo ode dalje. Nađe tako četkica češalj koji je veselo brbljao sa četkom za odjeću. Dobar dan, češlju, smijem li ti oprati zube? Nasmije se češalj. Ma šta je tebi, nečiste mene četkicom za zube. Ja nemam prave zube, nego zubce. I pođe četkica tako dalje. Pitala je prolaznike. Oprostite na smetnji, a možete li mi reći, ko ima zube? Pitaj kotačića u satu. Možda on ima zube. Nađe četkica sat, pokuca na njegova vratašca i poviče. Hej, kotačiću, imaš li ti zube? Provjeri kotačić i reče. Imam ih, ali oni su tako mali da se zovu zupčanik, a ne zubi. A mogu li da očistim tvoj zupčanik? Na to se sat samo nasmija. Pa kad bi mene čistili pastom za zube i vodom, pa ja bih cijeli zahrđao. I pođe četkica tako dalje. Ponovno upita prolaznike. Znate li vi možda ko ima zube? Pa možda grablje. I pođe četkica da pronađe grablje. Kada ih je pronašla, upita. Grablje, grablje, imate li vi zube? Ja sam četkica za zube. Tražim kome bih očistila zube. Kotačiću nisam potrebna, jer on ima zupčanik. Češlju nisam potrebna, jer on ima zupce. Ako ti imaš zube, molim te dopusti da ih očistim. E, pa ja imam zupce. Gdje si ti vidjela da grablje čiste četkicom za zube? Nego, ne zabadaj ti nos u tuđa posla. Pusti me na miru i produži dalje. Rasplače se četkica od tuge što nikome nije potrebna. Pođe dalje i vidi kako joj susret trči djevojčica. Opazi djevojčica četkicu i obraduje joj se. Baš dobro, ti si taman ono što meni treba. Praću zube i bit će bijeli kao snijeg. Uze djevojčica četkicu i odnese je kući. Sad naša četkica stoji u čaši, ogleda se u ogledalu i vrlo je sretna, jer je postala veoma potrebna stvar.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, biram 2,25. Šveps 300 ml, marku 20. Štrudla miješana 120 grama, master 1 km. Kuhinski ubrus, baršun, marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Zbogom, Mila kaže, adi šoše, a mi ćemo, evo, nećemo reći zbogom, nego ćemo vam se zahvaliti što ste ovo jutro proveli uz 88,2 MHz uz jutarnji program. Druženje ćemo nastaviti od 12 sati u našem popodnevnom programu. Čisto onako, jeli, da znate kakav će biti kraj ovog 8. jula što se tiče vremena, dakle, to u popodnevnim satima. Kažu meteorolozi, očekuje nas povećanje oblačnosti, bit će kiše, pljuskova i grmljavine, ostaće i dalje toplo, pa jul je mjesec, ljudi moji, dakle, idu temperature između 26 i 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu do kraja dana umjereno oblačno vrijeme, već se i naoblačilo, tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša, dnevna temperatura u gradu oko 28 stepeni, a o temperaturama i kako nas to vrijeme očekuje narednih dana govorit ćemo u našem popodnevnom programu, kao i o drugim sadržajima, zato i dalje ostanite uz program Radija Vogošća, čujemo se za nekih sat vremena, do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

mi ime, čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Bije to džingl za emisiju Pisma iz komšiluka. Dobar dan i dobrodošli još jedno izdanje iz te emisije. 15 sati 29 minuta i vrijeme za dobru muziku, za vaše pozive, vaše viber poruke koje možete od ovog momenta i mogli ste prije da pišete na 062-045-118. A za sami početak idemo da poslušamo pozdravnu muzičku numeru. To je danas Halid Bešlić. Stara pjesma, ali dobra. Robinja.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Čuli ste broj telefona za vaše Viber poruke 033-434-888, to je broj telefona za vaše pozive, a u nastavku ćemo slušati Lepu Brenu, Pazi ko me zavidiš i Šeki Bihorac, Kroz veo ti vidim suze, zatim tu je i Peđa Medenica, Dođeš mi u san. Vi uživajte uz dobru muziku, ako imate neku bolju muzičku želju, nazovite nas ili nam pošaljite poruku. Mi ćemo je vrlo rado ispratiti. Lijepa Brina, Pazi ko me zavidiš.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem, a ti

0: prijatelj.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: I poslije znamenja moje domovine ide Verica Šerifović. Uvijek sam govorila majko samo za Danu iz Hadžića.

Pošto su najavili večeras kišu, Snježna Đuršić i kiše, slušat ćemo tu još Besna Smijanaca, tačno 17 sati ide i Hadžibeg. Uživajte uz ostatak

U mene dedo Atif govorio, žene su ti čotije, odinada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahne.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i raditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćari.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kad smo god upitali Nanu Subhiju šta bi poželjela u novoj godini, ona bi nam ovako rekla: najbolji vam je nijet, djeco, za svaki novi dan, pa i za tu vašu novu godinu, za begenisat opet sebe, ljude, život i dunjaluk na kojem živite.

To molite, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

ima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bijesko, fali ti neko da napravi gejk, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni.